Martino, ha detto che magari con ti wasca o ne gavi che c'è. Tu ne metti ci si che there was an evacuation order, so scotch che vi ta macha cop me bit ta magi am ta ga capi se sta si per nome scotti vi ti ci so there was an evacuation order and tum ta tum tan stum ta no cop mi gin ta wa ya go ma ya si go magi tu ko mina ya ta sta vi gi ma ka ni ga mu da si mi sta si per so they lifted that evacuation order mudah sih mikir sih tersuat tau sih tegak kiri juga ya kuningan negara. Tapi tomtenan tomtenan orang negara yang Shelbrook area, hujung lagi ikat titi. Cik maga ya, kuti hujung maga itu ya from Salt Lake, ikat Red Earth, Green Nations. Ya kuningan negara ya, mini kuti aset nokia hitau aga ya. Tässä puhuttiin, että se on todennäköisesti 1200, kun tehtiin niin sanoa, että kitaa päätöksiä, kun niin kuin Red Earth, kun Salt Lake, Mamaui, niin se saapuu tämä tuntena. Gatsi, pidä kaikista tämä tuntena, niin se on tämä tuntena. Se on 1200 people evacuated, niin se ei kohti, kun tämä Mamaui ainakin 1200. Ja kun ne kuitenkin jäävät suhtumia jaukina, tehtiin ottaakseni tämän näin, eikä tehtiin saaskattuun, tehtiin minun oskanakäisesti kiinnittävyyden ehkä piisihauksia. Ja kun nämä ikuttiin, mä tehtiin Chiginitin Manitoba border nämä ja Kayford Fires, se ei käyttä mukaan, ja kun nämä, mä en käy, kun tästä uihin kiinni, mä olen koko Saskatchewan Public Safety Agency, itty jokin jääpätskois, mä tehtiin, ja kun nämä, it's still vigorously burning, ja kun nämä, ja the Kayford Fire. So ei ole pieni kuomainen kaikki tämä pähtää kolme kiispin siitä, että tehtää hitsäkä, että sitten no, me ajaa oksia. Kuomainenkin tiedä, minä en niinkään, että mä olen vahvistu joka kaikkoa ja että sä hähkossa, minä kuspen äsken itse kuttiin ja äsken itse kuttiin ja puhuttiin se vassa. Ja kun niinkään mä näkin, että mä olen niinkään tekiä, että tehtää hitsäkä. Kuomainen omita, kun mä en äsken, mä niinkään puhuttiin, kun mä nämä kaikki skiitit idän. So, ja kun en äsken muin se, kun tehtää ja Shellbrook tihki minä ja Salt Lake Red Earth kohan ja kun tämä katsi muin, se kun ne kukkaappa minä kohomassa nähä mä tuin postal workers ja miksi siitä on mitään juttu, kun tämä päin näissä kun mä kutsun across Canada in the communities, in the cities ja avataan sekä ja missä nähä mä tuin you know, envelopes, parcels ja kun tuohon nämä kiikoja these are postal workers, kun heitä kun miksi siitä kun there was 55,000 Mamaui. He's in Canada. There's 55,000 postal workers, Canada Post employees. So you're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the sample. You're going to get the otettu skiuin noak määrä. Mihin siitä näin tehtämäkin, ne 5% kiittyy oikein, niin mitä opsin näin on, mutta mä tekee, mutta nehtään oma uskai, kun mä kontraatti kiittyy itse kisassa, joka nämä ja nämä, kun mä nämä, kun muut osaa, mä nämä, kun missä kun tästä se, kun minä täytyy puhutaan, että olisikin se, kun ei näin tehtää, kun nämä their new contract. Se on joku se määrä, niin tuottiin mä pitämään määrää, ja kahka minun tuottamakin, NBC Radio, niin hitävi riittiin.

0: MBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Iku siiko minu chihtipa dottagi wa huihki stipuin si liuni tiuchi KFC. Kaguigi chinnaho, iku edukohtan tomat kahidauyekta tiippa tihikot vigi kui chihimun mittaata iskisigan ta suottamaa kavina kachi mittaata niusapa kachi minä ho mittaata ina niusap. Iku tahmin takkastaatsakina pachakossa minä kisichigansa ikoha ja pahuissakana posmana. Ahpuhittu kimina kiitapu kuipia kumitsuin. Tänne kiikaa kutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Mä huissakan ekim sihti honi ja kuihta vahtaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ekoa minä Tender. Suuna nää tohoa issi haa misihti tiisi uikupot. Ajaksu saanakin mä niin jääpät sihtaatsik. Tätät pia kun saa puhaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti lohkaa vihkitsetaa missä ihtiju. Tässä vaamana kaikki tomani tohtiitsekat sit nuoktu KFC. Kaikki tomi kotiin toi muatsekan ihan ja missä ihtiju. Ja kiinto maua ja missä ihtiju. Mä taavutsitsekan ih. Aika tsiimin taapu pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsuikamiko. Suuttamista ei saa kaikkein minuutin nekäppi.

0: one unforgettable night. The CCMA Legends Tour is coming to select Sega casinos this September, featuring four headlining acts: Michelle Wright, Carolyn Dawn Johnson, Charlie Major, and Jason McCoy. Will the rich man cut me off? Tickets pre-sale on now. General sale June 5th at 10 a.m. The CCMA Legends Tour. Visit SegaBoxOffice.ca to secure your ticket. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: 20 minutes after 9 o'clock, as we roll along, got some good music coming up from Uncle Trent and friends, Trent Ashcoutte, and a song called The Dancer. Also, the latest from Ella Langley and Morgan Wallen is coming up for you. But first, it's time to find out what's making news today and bring it to you in your language. And to do that, Abel Charles brings you the news in the Cree language, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
2: In Stanley Mission, the co-op is proud to be part of everyday life and keeping profits working right in the community. Whether it's the groceries you need each week, clothing, housewares, appliances, or even the little things you run out of, the Stanley Mission Co-op is a success because of your support. Thank you for shopping with them. The Stanley Mission Co-op, main store, restaurant, and gas bar, open Monday to Saturday, and where the membership pays benefits.
3: Nuts mä nämä en stugisi ja ylän stagema ja kaupina oli piisim. Se oli kaikki tämä pähtämään omaa, että se muin sai nuts oma kaikki siipäjää. Niin kohan ja pieniä kehtiä näet suomaa ja se muin. Tunnittu kiittää, mitä ei tehtävä, kun sapoka, että se tino kuin tiohtu Red Earth Cree Nation. Kohan niin kohan ne kantakaakin näkättää, kun tehtää, kun ne vaan usko tiohtu from Red Earth Cree Nation. Ja kun ne kenne kiittää, onko kaikki piikäki jo aina vaiko hittää, vaikka se on tähän tehty, kestä penää niinkään ja kiipii tohti, joka ei tehty uskana kaisastiikin ja tehty mihin sääskättyä, niin kuin ajakaa missä kitsä kukaan ja että mä ainakaan puhu siihen, että se on basissa, kun tuoktetaan ja että kahko jää tapua, että näet tahoa kukaan, että se on aika ja että piikii vitää päätehtiä, että on Red Earth Cree Nation. Se on tahmaksi, että pitää niihin jäppiä ennen this morning, joka ei saa sanoa, että maailma, mistä tämä pannaisi, kun joku ne koko basissa, joku ne hittää vain niihin vain nämäkään ja joku ei kohta, että kähkii yhtä häätseksi. Mutta nämä te vittukin, mä en mitään yhtä monkin, joku ne kannakin tuki, mä en iskät siihen ja että joku meikin tohti itkään näkättää kuikin, vaan vistii ka piisii ka muu, ne on se pokaat iskät siihen ja auhtsaa uja. Se on joku ne pieniä käytä muin, se kohan minä ja an evacuation alert. Ja kuita muodostuista mahtsakaitse, että se puhuttiin, että näkettää kuin uiguaa, uutti at the RM of Duck Lake. Mä kiinni muistuista mahtsakaitse, kun jää tapit, mä meni signaan täysin itse tähki, tässä puhuttiin, että ne kun jää siellä ja kiinni itse. Kun takuisi an alert, mä kiinni joku meni kattiin negatiin, mutta kattaa se, kun tuottaa sitä asiakkoa, että se nook from the RM of Duck Lake, kuita enemmän, that evacuation alert muuta osimi, ja kun enemmän jää, mpato. Some mini twitchiga ya Saskatchewan Public Safety Agency ya gonna miss with the lobster fire ya gonna mini tisa ya si si saga hega ne hitti hit to the northwest tiga gis puita tigni tina waspoki to tima to Shelbrook area ya gonna me go hitu chiga Saskatchewan Public Safety Agency it is 80% contained now tan sana ma gis tina chi twitch you go hitu mista hego haya Stahinikin vähän kaamaan nämäkä. Stahinikin vähän mokin joku uskot jo. Voittakin päivä kiittämään nämäkä. Sitä on ihan moksu uskoa. Mä enkä kiävät suhteen tehtävä. Kiitä en oma kaijakin. Central Saskatchewan kiävät koko ajan. Tai jääkoa missä jakumaan. Ja ikäyttä punnama kuten viittimi. There are still fire bans and restrictions. So that North Central Saskatchewan. So ja muuta pokuisi kuten viivin. Tämäkin puhuna kaviak. Musta tässä kaamme kuin avisti. Kiävät se ei vain muuta pakitin negatio. Aya kutta gatsa muin sa eko ko Peter Ballantyne Cree Nation aya iwi a chamo chiga nugo ni gani yo ke there it's going to be a virtual news conference you ba mahta ba chi chiga nikta nugo so gi iwi a chamo chigo ma ya na na toki ko itu gita to tama there's been incidents of violence aya we stawa yo tio ma ya we stawa in Pelican Narrows aya no chi poga ya ki ya ki ina ista yo pa dehi ko chiga ne ma ya ki I ma ma da kamega Mutta tämä on aika tippu, kun se kispätä, kun minäkin joku tuoma PBCN, Peter Ballantyne Cree Nation kävi, ja tämä muuttaa, kun tämän semmoinen vaatisi, kun kuin vahvitsi tunnan ykminä, että minä olen tosiaan ykminä, ja nohti vaan pahtamaan, ja se on joku toinen, mihin minä olen skuuttaa, kun ja nohti minä kaikiksi päätä, ja Peter Ballantyne Cree Nation. Ja joku minä kutti, ja

0: puhutte Suomessa Saskatchewan, mitto niitsi gääni täpettä, pääskä sekä naujakin jääpä sihtää, että tämän suut saujakin suona, että siihen suotaan katsimi nauja, tämän tauika kui tuttavaa, tui säätse, noha, puhuttaka kui pääskä saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä naujaa, kun ta sujuin, the red flag law, kiispi naujakin keskiitämään, tämän tavinohti tuttaa suot, mä katsimi nakottaka hauja, ja kohtakin uihtsi katsetina pääskä sekä. Ota suu ikäm kohti joko tähti tässä suanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja kaskasikan. Suus katsota maska, mihti pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin sekoin. Mulla minä avia tämässä nahoo, ja kiipättää kohta sujuin. Joku siit uut tämän numma, muutenka mihtää tämäs on. Puhuttiin se määmtu niin tihtämän. Joku siit se kääntäkii tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen isiivi pähekii abusehelplines.org.
1: Ako minä pieko, pasku piisi muut sihtse peike. Taas saapsko kiikan tahtsa, back to betaas. Timan aga muut se kahkuuma, apis toukos saana kuuma. Katsi saa piika higi tsek, ka nimi hitto tsek, ka miitsu tsek. Ja kuasse nii hii oska yun, me tsyfinä man aga pikskui. Kahki yun enkita muut se kihta. Ja kua Métis Nation Saskatchewan yvi saam kui kou, ta tou muut se kihta, että tou naks katui. Kispen kiapitskin uh tiks kihtiin, apaksi saki tsahka hoi ja pio aatsa muune. Back to betaas. Tosh.ca.

0: tähtuni pin mä nämäkä. Kiva pähtinen mäntään sittenkin tutsikin mäkä kiohuis kuttiiva. Sitä siis päkän naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivan. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä nyt on itse tuohon kiikaa. Vaskaavit tahkaa viikin innemä, kun vaska heikin tahkaa, että se mätti vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaak. Tässä kutskakia ja kaikki siinä puu kiskatta heikän nähvot tihvana. Ikä minä ja kaikki näkä tiitihtiin minä niin kun tahvota viittämiä kiikä nännää tohki kautta pähpäämästiik. Tekki kähtsi tihkähtiik. Ikä minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Joka minun oma kiisnuota viittämikin viipuun, niin vauvistii musta taskaan, mikä tämän näkättä. Joka siis piumakaakin saapa tsehtäin kottavaan uskottiin, joko iskästä vihinkin. Koiskisi ikähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nimistä, että sitten nouttuu tämän omit takamaan, että se vastii. Mä käännän muita kiitään näkäkiäkin pitää, niin aina kiispennävät sen jakamisiakin. Hän tiimminen kiepä saa, että se muin kaikki, missä kiinnää vau. Mä mähtävät sitten saskpublicsafety.ca.
1: This is Missinipia Chimwin on NBC.
0: Käänni pihkoomi, kun tämän ja mistä he käyttös käännöi, käh puikaiska, heikä niih käännöi, näin teki voi jo sihtäännöi. Käh pihtsää kissi käminä, mutta toski juok, tsen nau juok, minun tiki sihtää tsegi voi. Spiikää kissää toski tsekku, siikohan ja käh kiu juok. Näh mitui lihtomo, kun itseä määkä nuava, hyvi tsekka tiimää tsekka, kuittu kissää käh heikä niih tohti tsekka, kuittu kolta vittimiset, minä osat tsekka. Mä kogi nohti kiski sumih tsekki, ja kun ne kogu

0: tuosta puhuitte, missä ne kiikui, kun minä puhuin kaikki, kun tässä tietysti niitä oli, se käytiin printer, kismin tavalla oli paha, mä kiikui, että mitä on, että nuo kiikui, että ei mitään, että se käytiin tietysti vitsi hikutsi. Tihta puhuin, että tästä on pitos, mä jotenkin tisästi, että tehtäkin viittaa, että mäkin tämä vitsi hikutta, että tämä ei mihän, ja mä käyn, hauvi, ei tuli mennä, mä käyn, mutta tosi kiva, kun puhutte, niin käyn, niin kuin tahu mennään, niin kuin tahu mennään, niin kuin tahu mennään, niin kuin tahu mennään, että no ei kun ne kuin mental health workers, addictions workers, niin kuin ne kuin tahu mennään, että bussoa, että vitsi hajaa, niin kuin niitä ei ehkä tyypä tominen, niin kuin kiskin noha mua, niin kuin ne teissä, niin saapa tsehtä, että sekin nimet on maskiihin, niin kuin ne kuusaa muut, niin kuin overdose, niin kuin tahu mennään, ne laksone, ne mennään, narcanism, niin kuin se tehtä, mukaan, että tehtiä kuin ne kiskin noha mua, niin kuin teissä, apa tehtää, että se kävi, että vitsi haitsi, että no, joo, minä näen tohki, ja tuli mä nämä, että niin kuin, tuli tehtää kauan, että tämä on, mä ehkä puhun IPM, kun näin phone number, niin mitä asti, että wellness center, niin minä tein phone number, että teipi isää mua, kun sun niin, kun no teipi ei ole, että se ei appointment, jos sitä, että niin, että tämä on, mä näen niitä näin, että.
1: Ja kun minä kyllä kuitsin, mitä Awi nao iko tehtäki tohti tää. Uiden nä tohki ko mani kilo mahi ko ko mak match win nä nä tohki ko ja puovi ke te mahi kwa nä mak addictions ki miskotiin mental health puka pi uidi ta ka uya ka pu suicide last ko uya mani mam to uidi ta nä to inohti tu ta su ta pu i do pi uidi ta so ja ka so addictions mi chit sen addictions so ho ja ki te mahi ko ta uya ki ni ku uina pu maski ki ja kottaga minu hotta ja kiiko ja mitsi maatsi hikoa suus kaatsi kaikki paket nä mä kää tikittämä hikoa ki ko minu pä pigu lihtämä mental health mi missä minä ja vanne manne manne mä ja muina ja kotti mi chit ki goma mistä ikki mä am toni lihtämä hikoa ja kai mä am toni lihtsä kani manne mä
0: ja ego to kana mi ve manne mä ja nosti nosti etus kattama ti suitsi ha hot sit no mode manne mä git nä tsin giski dihtinen tän summa kiittää, että se olisi minun tämän itse, että se on kiva tuonne. Käyn minun tämän itse, mihin kun teidän kannattiin minun niin hyvittää, että se oikein kannattiin näntöä tuttaa, jos sitä puhuu. Puhittu aki, kun ennen kaikkea suitsi huonan, mutta tämä innohti vihta muokaa, että no, kun minä kiittää, että muuta ja tän sitten tekisi niitä vittuja. No, we're not a crisis response unit, mutta it's pabiahta ka wek to itse ha like in the this I don't know this which is such a man like in a different setting
1: yeah that woman maga ya crisis response we're going to go to go for ambulance in some cases is but now you got sheep or maybe it's the police we took him modo y maskamai go ya going to ski no they'll still do their ski though with the pabiahta ka wek we aya mi ha ikman maga ya ja kohan ja kikiskiitihtinen on tuossa muun maan ja miksi siitä on hoittaa tuossa kivikamakaan, whether it's the local clinic or whether it's the wellness, Woodland Wellness Center, tanssi aina niitä vähän käymään, että se kiksii päältä, koska näin tämän juomiin näpihtä jotain, koska sinne koko maa kuuttaa päännös, on kiitoa omaa ja tsiminnaa ja kuuttaa, koska kun maa pukaa, että piskaa ja kaikki jäi huitsi hivanaa.
0: Ja äsken kun hyvin niin kaikki tähän missä näin on nämä. Hissikin sen töitä, mikä on ihan nämä niin kaikki se. Kiepä sen mieltä, kun tuo tästä. Tuo muska ei huomaa. Kiitä tähän missä ja kuitenkin, että siis se puhuu jopa hekättiin. Mutta proposed liimassa nähdään, kun on tämä, että se on ihan piekäskin huomaa, mitä on ihan huomaa. Mutta että tuossa kiittää ihan huomaa, että mä tissäkin teki. Tän summan näkitys, if we can make it feasible, sustainable, että kiepäsi, että mokutti after the year.
1: Ja kiispin on skipäätäkin, mä en nämä aika nuokahkin, mutta niin on skipäätäkin, mistä hieman sehtää, että se katsotaan, että puhuttiin kihtaa, mitä pakittaa näin sun ja niin ikään minuuttia, kun sitä tuottamia kuomaan tuskiivin. Mutta nämä nämä aikaa, tämä suhteen nostuuttakin mä opin näin, on ollut jäkitty jo muutenkin tiippäteihin, kun näin on, että tuossakin, joka in that area, whether it's addictions, mental health, no tiippätuoksi, so että oli te kiistaa aika, minä ikon, että he'll be kiistaa, että oli teikohakin nähnyt, onko se naavin näkö minuutista, kuin vitsi hyviä.
0: Ja yksi samoista, kun viittaa hieman itseä, mä muuten, muutamista usaamme sunnia oikein, mitkä ei, se on usta puhuttaa, kun kiivuskipa tittää tämän summan,

0: Metro Saskatchewan, so jeg har mod på gysi kot da wewin, da gi po nakaw jeg mustaska mi gwa wishi, ki jeg betjeg an mod på gitt negativ. Aya kut da gatsa mo insa jeg ko Peter Ballantyne Cree Nation, aya iwi a tjemo tjeg an go ni gani jo, ki there's going to be a virtual news conference, iwi ma ta ba tjeg tjeg nekta no gusog, iwi a tjemo tjeg o ma aya, na na toki gwa ito gita tut tamak, there's been incidents of violence, aya wistawa yu gotio ma aya, We still in Pelican Narrows, so yeah, no, it's Pogaya, yeah, in a style, but the Hiko Chaganama, yeah, in my mother Hamega. Mother, the mother, my good tipu, Hiko Shigis, Kis, but the Magia, we do my PBCN, Peter Ballantyne Cree Nation, Kavia, the Mutaka, the Tansami, Guachi, yeah, Tansami, Guachi, Kaguiwa, which Tunan, Wigmina, the Mamma, Toscan, Wigmina, yeah, no Tiwa, Patamok, I actually, yeah, we don't know me, Miss Kotako, yeah. Ja nog sommige ik zie bij de gejaagd die Peter Ballantyne Cree Nation. Zo ja, bij jou mee goed die gejaagd bij jou pa heet moest ze niet ook zei dat ze nooit goed die on Monday. Zo ja, wanneer maar ja, die te weten bij hem schoot dat zo ook mee. There's been incidents of violence mee niet goed die ene maar ja, je wil ook het toch niet meer goed bij hem schoot dat gewoon. Zo ja, goed zo met de man tot die mak ja, ga gaan we in tot de mak NBC Radio, niet dat we radio.
1: Quick service for late Caroline Carey Teresa McKenzie, born July 1957, passed on May 27, 2026, will begin at 5 p.m. Friday, June the 5th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Caroline Carey Teresa McKenzie will be held at 2 p.m. this Saturday, June the 6th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church.
2: Iwom tahto si wino ma, kat ni piguma, iskuti wa ista gogi. Iwa pugis vista ki wani tato wa go asa ega na ga tsigi go ani ega pati tato go to mu ma saskatsuan. Iwa kika ki wichi ho ani go tahta ki pihtina me gia go ni haga tsi higa titi titai haga ni iskuti wa. Iwa na ma, get fire smart, kisi di gata ho. Iwa na ma fire smart, iwa tsigi gi higa minito ho maga. Kiko ya kasti gi Kuas kaya kan ni, kuwa minita ni trees ka apa, cik mina ni kuwa mina ni branches. Ia usi ku ni tama man sa sini kuwa mina takit nama nama yard. Kuwa nama grass mina ni kisu di hati. Ia ku ni min tama man sa mana kuwa ni pisu ku ta miswita ta hastain. Iko mau ikat sih kan nak tin mina nama. Waktu itu mikro maga kagut cawisin. Kau ispul di tas tahu ya man kagi siapa cipta ini ok. Iko hiya ko ma hadis nong manu sampo ko iga ka toa ki sa sto iha ko aus ko tiwo iko ano mani ko toho cha ya yette pasti ke iko se takku iki pihtin da man iya ko tago chi ka toa ti sa sto iha man anu tsumwa kaski iwa ka anu tsumwa ka wu yette ki sa sti ko ma at nipi ke iko aki isungi ya bich mista igin uhti ki ski dihti ni ko te anu mga ki ito ta anana ma SPSA website ki si dihata ko
3: saskpublicsafety.ca. Kimi lui dihtiin chi minna kuttaka katsot noota vii chaatos kiimatsik. Iko hamin omaa jäähti takas kihtsikiin ki jäämäti miiko aksikin omaa kaviin. Ja puittu koma kiitäki kanna hiskaa kun tavii chaatos kiimatta ojakin naga chihtaa tatos kiivin. Ihtakon hos omaa jäähti tästä tohtsu viitsi hiihtaa ojaksikin omaa kiivin ahpu. Iko hamin aijaa takitte pähikistä mua minna ojaa kuu miittää hänellä kaiaa mihtsikit. Ja miiko aatos kiina ja mihtsikiin ikäki aatos kaatti innemaa ja piitstaa te katsot naman massa nähekäni ja kohtsa nämä tos kiivin. Niitti osainen minäkin jääpä saatse muinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
4: Eskuil tio makia ego isigisin eta gawigin ego na mat kigiski tin eta geta wichi gawin awiak che kinohtia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women Meadow Lake Waskusis Safe Shelter Koyas Kanana Katidin Migawin Kakio Iskwiwak Races and Nationalities Kitagi Ituhtiwak Kamiskamagawin Eisitno Awayag Kagiskimat Namoya Katatskapi Kitastasin Nawats kag

0: This is Missinippi Chimwin on NBC.
1: Piego a piegasti, kois bene mä mutsi kenno tipetas. Mut toho mä käy pihtää kus la viela, the fiddle. Mä mit sun eno, suus kats, i squidlich tsegätiu, a pihtää kus sääni, vitsi pädi mittui. Kiwi tän, patasesi, back to patasedeus. Pogitti jo tohti tsek, katsit no, vitsi pädi mik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patas, ja goma, i mä watsimisäät. Vedo itemi, abih taigus sanni hidoi muutsi kihtavi noita Canada. Vespiga au hiki, julai, neko tossa pagami chohtisko, kiigam tähtosa. Itigi abitaatsi muin kiigam skiin, backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: Iran ma union ni tana wagan mi tana ma ya existing benefits ma nagi sa dihata ho yego tana ma job security yego mi nagot taga kigo yahita ho sa gatos kin yego ni taga na wedista ho igat tawanista in yego mi na ya itug mama na titagi pagamis kago yego ito kupayo ma yego ma sa skat sono si mao si mi saga na ma union yego ay yego mao si mi dos na wot si gata tamami dos kin. Igo kika ginto gisidit na miya ko tans tise spadeho ni ko ta kigut ni na nema choose QP SK.ca.

0: Stats Can is coming for you. Yeah. Well, okay. Officially, they are going out to find the people who have not filled out the questionnaire yet, filled out their census, to be able to help them to fill out their census and get that information in, right? Enumerators can help respondents complete the questionnaire in person if they have not yet done so or are unable to complete it on their own. That's what they're saying. Keep in mind that there are still fines in place for not filling out the census, between $500 and $1,000 on the table for those who refuse to answer the questionnaire altogether. Statistics Canada is going to be sending people around. They said that the May 12th date was understood as a reference date, not a deadline. So, I mean, you could still get your census info in. And it's a good idea to do that, right? Because, I mean, there's so much stuff like schools, right? Just different services, police, fire, all that stuff that rely on these numbers to be able to accurately determine how much stuff we need, right? So fill out your census. If you don't, they're going to come help you.
1: Ennustus mä nämärin sturisiga ilan starma ja raupina oli piisim. Se oli kaikittaa päästä mä nomaa, että muin saa ennustus mä kaikiksi sipäjääk. Ikohan ja pieniä kehtiä näkymää ja että muin tunnitturista, mitä tehtä mä kisapuraitsi, että no kun tiuhtu Red Earth Green Nation, joka on ikohan ne kantakäki näkättää, kun tehtää unua usko tiuhtu from Red Earth Green Nation, ja kun ne kenne kiittää okko, kaikki piikäki jo aina vaiko hittaa, vaikka se on ollut tähän tehty, kestä penää niitä ja kiipi tohti joka ettei tuskana käsästi ihan tehty minun sääskettuun, joka on niko ajakaa missä kitsä kukaan ja että tämä ainakaan puu siihen, että no basissa kun tuoktetaan ja tittäkää kojaa tapua, että näet tahoa kukaan, että no ja tittää piiki vitää päätehtiä tuu Red Earth Green Nation. Se on tohmaksista pitää niin hieppiä this morning, joka ei saa sanoa, että mä olen mistä tämä pannas, kun joku niko kun basissa, joku niin hittokaa niin hyvä nämäkään ja vaan niin kohta, että kähki yhtä häätseksi on, mutta näette liittyikin vähän mitään liittymäkin, ja kun ne kannakin tuki, mä niin iskät siihen, ja että joku meikki tohti itkään näkättää kuikin, vaan vistii ka piisii ka muu, ne on se pokaatti iskät siihen, vaan uhtsaa uja. Se on joku enemmän pieniä, että se muin, se kohta minä, ja an evacuation alert, ja kuita muu tohtsu yhtä mahtsa, että se on, että se puhti itse, että näkättää kuikin, vaan uutti, että uutti, että RM of Duck Lake, mä kiikin musta yhtä mahtsa, kun jäättäpik, mä menisin, näin täysin, itse tähki, tässä puhti, että niin kuin jäät siellä jäkikin itse, kun tämä on sen alert, mä kiikin, joku minikättiin negatiin, mutta kattaa se, kun tuottaa sitä asti, että se on, from the RM of Duck Lake, kuita enemmän, että evacuation alert, muuta osimi, ja kun enemmän jää, so some need to check the Saskatchewan Public Safety Agency. You're going to miss what the lobster fire. You're going to need to see. See if Saga Higgins hit the northwest.

0: Hauling you home, the cool tunes by REM, Losing My Religion, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. Hey, 5:45, it's your Wednesday. I got three things you did not know yesterday. Three things you did not know yesterday. Number one, the Boston Marathon didn't allow female runners until 1972. Were they scared they were going to win? Maybe. Second thing you did not know yesterday, banks have therapists known as wealth psychologists who help ultra-rich clients who are unable to mentally cope with the immense wealth. I'm pretty sure I'm never going to meet one of these people. And the third thing you did not know yesterday, not once in the Humpty Dumpty nursery rhyme does it mention that he's an egg. Yeah, like at all. So I'm not really sure where that all came from, but they still couldn't put him back together again, right? There you go. Three things you did not know yesterday.
1: As a manager or a leader, looking after your team means more than just a paycheck. It's about long-term security and peace of mind. That's where First Nations Insurance comes in. They can provide group insurance, including life, health, and disability coverage in one affordable, easy-to-manage plan, along with pension, helping your team build a secure retirement. Protect your people. Invest in their future. Visit First Nations Insurance in Prince Albert or Saskatoon, or go online, fnislp.ca.
2: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käänne täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että hän skuut saujakin suona, että siihen suota aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttava, että kuin tsäätse, no puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ittakaa itse käänne ja kun ta suivin, the red flag law. Kiispi naujakin skidmään, näin toin ohti tuttaa, että aika tsiimi nakuttakaa hauja, ja kohtakin vihtsikaa, että nää pääskö sekän. Mutta tässä on ikään kuin tohti, niin kun tähtiin tässä suunnuik, niin tuutin ne kättiinkin henniä ja äsken sikana. Suus katsota maskemiht pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kuin tämä päätse tähtse. Mulla on enemmänkin kauhean sikavin. Mulla minä olen, että tämä näho, ja kiipättää, kun tässä suivin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mihtä, että mä asun. Mä puhuttiin se määntö niitä tämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamaan. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmisiin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, puhuttiin minne siivi pähäkin abusehelplines.org. Ja kun on nika muuta kauin tuhta vaikka NBC Radio, The Venice House. Uutiiksi tapenani. Vihka sen topukilta koko mitsu innova. Venicehouse.ca Agachi Oti Sayami 306-922-2222.